enye awufo ye beyi awade aye na enye wo wo sane ko pobu ye mu biara na yende ye besira awade afine ak